0: Nyan yang po nyan.
1: Mai
0: yu ru nam da sim gi ging guo li. Tun bi sui mi zi wa shi gi da. Ji yu ru nian bei yang gi xiu li gu ni.
1: Ni xi ni du nam gi chuo le xin.